0: Hei, tässä on piip. Ja tuntemme studioverina meillä on tutkimusyhtyö, eli tämä maailma on jo retkennyt kukkuun ja kukkuun.
1: Onkin jo Särkijärvi ja mut tunnetaan paremmin